Дорогі слухачки і слухачі, хочете і в вашим найближчим післати подарунок ку народині нам, мені нам, ці з нагоди свальбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить, кид нам у електронічній формі на e-mail huponeu@stver.sk заженете свою жадость максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то вшитко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ку тому не забудьте приложити потвердження о заплаченню в сумі 24 евр за одвисилання музичного поздраву. Віримо, що із вашою помочою так потішимо серця тих, котрі славлять свій красний животний юбілей, чи вже на порозі доспілості, в часі свого живота або красного осінного живота, чи припом'янете собі, може, лен день, коли сте собі ласку і вірність присягали. Вецей інформації знайдете і на нашім вебсайті neu.stver.sk/hudobne-pozdravy. Тішимо ся на вашу пошту. Погода через вікенд. Через вікенд 25 аж 26 юла очікуємо на северо-сході Словенська переважно сонячну а теплу погоду. Президент теплоту виступять на 25 аж 30 ступнів Цельсія. Вночі ся охолодить на приємних 12 аж 16 ступнів. Опади ся не очікувають, дути буде лен слабий аж мирний вітор. Погода на суботу ясно аж полохмарно, денна теплота досягне 26, вночі 13 ступнів. Погода на неділю переважно ясно а іще тепліше з денною теплотою аж до 30 а теплота вночі около 14 ступнів. А то ж була послідня днешня інформація у днешніх русинських радіоновинах, котре про вас проєктувала редакція народностного виселання Словацького розгласу Кошицького радія Патрія. Шумний вечір, а щасливо пережити наступний вікенд вам жичать майстер звуку Станіслав Гурдих, а від мікрофону редактор Томаш Михабабяк. Будьте здраві і щасливо пережити наступний вікенд.